ipak je u zraku kasni sat. Mjesec ne gleda ko rođeni brat. Ulice noćas mirišu po grijehu i mamurluhu. A njene usne slatke kome pa da i proba bio bi red. Ko nije s nama, komu je kriv, znao bi da je živ. Koga je za

0: grupa Tazni i Dužin 105.1.
1: Ovo je radio Unsko-sanskog kantona.
2: Radio za sve vas.

U Tepih Spa centru vaš tepih ne ide samo na pranje, on ide na potpuni spa tretman. Proces obuhvata istresanje i isprašenje. Uklanjamo prašinu i skrivene nečistoće do samog vlakna. Mašinsko pranje sa 12 rotirajućih četaka, temeljito, a nježno. Centrifugiranje, brzo uklanjanje vlage bez oštećenja.

Hit jutra. Želi ništa, nikako na pola. Slušate Hit jutra radija Unsko-sanskog kantona.

ljubav je u zraku, kasni je sad. Mjesec ne gleda ko rođeni brat. Ulice noćas mirišu, po grijehu imam urluhu. A njene usne slatke kome, pa da i proba bio bi red. Ko nije s nama, komu je kriv, znao bi da je živ.

Hit jutra. Želi ništa, nikako na pola. Slušate Hit jutra radija Unsko-sanskog kantona.

0: Ko je osvojio vaše simpatije, ko je vaš favorit, saznaćemo u nastavku 8 sati i 43 minuta. Dobro jutro za sve vas. Idemo mi dalje, dakle vrijeme je za vaše pozive, poslušali smo prijedloge, pa krenimo odmah. Halo, halo, dobro jutro.
1: Dobro jutro, ponovno spavali se.
0: Dobro jutro, pa jesmo, dobri smo.
1: Dobro je. Sad se vaš je dizio, vidio na, dizio, znaš kako kaže, kuna škrge.
0: Pa ne znam, to je bio kratki predah.
1: Ma dobro.
0: Danas opet nas čeka isto.
1: Ma dobro, dobro. Dobro, podaj vamo komplet proječka teško ekip, najdje gradi.
0: Hvala, hvala.
1: A Mark, Mark se pozvao za Farka, naš.
0: E, odlično.
1: Da, prijatno.
0: I šta ćemo? Za koga ćemo glasati? Ovo su bili samo pozdravi. Dobro, miligram i Severina od ljeta do ljeta, broj 1, crvena jabuka koga jednom pronosaju vile, broj 2 i Petar Grašo, voli me, broj 3. Pristižu vaši glasovi putem Facebooka, čitam ih nešto kasnije, a sada idemo opet na poziv. Halo, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Dobro jutro, gospođa Asima, kako ste?
2: Dobro, hvala, vi.
0: Odlični. Odlični jutros.
2: Vidim da si vesela, nešto si.

0: Hrana, makaroni.
1: S čim jedeš makarone?
0: Sa vrhnjem, supu, picu, hot dog.
1: Šta je to hot dog?
0: Hot dog je ono što imamo u jednu hrenovku i tu jedeš i onda imaš tako jedno, to zagrizeš i jedeš nudle, picu, supu, kljukuš.
1: A šta je to kljukuš?
0: Kljukuša je ono što jedeš sa sirom i sa mlijekom. Prompira i maje me, i maje nevi. Za bojanje. Bojanka je da bojimo sa flomasterama ili sa bojicama.
1: Imaš li ti neku svoju omiljenu bojanku?
0: Da.
1: Šta to u njoj ima da se oboji?
0: Stič, bojanka. Bojanka je što bojiš. Što se nešto bojiš.
1: Koja je tvoja omiljena bojanka?
0: Mednarog. To je da što se paš. A bojanka je što se nešto boji. Pa u njoj se boji.
1: Imaš li ti neku omiljenu bojanku?
0: Da.
1: Koja je to?
0: Sa princezama. U jednu imam životinje, u jednu imam neke princeze i to tako smo puno. Bojanka šta še boji.
1: Ili voliš ti bojanke? Kakve?
0: Pa volim divne. Volim ilče. Bojanka je da bojiš.
2: Bojanka je šta čitaš nešto.
0: Šta se boji? Bojanka. To je kad nešto crtaš.
1: Imaš li ti kod kuće neke bojanke?
0: Imam.
1: Što se to u njima boji?
0: Boji se nekih dječak, neke jabuke i nešto.

0: Marketing. Kad poželite spoj mora, zabave i mediteranskog šarma, izbor je Budva. More, slovenska plaža i čarobni stari grad. Turistička agencija Omega vodi vas u Budvu. 6 dana, 5 noćenja uz doručak u hotelu. Polasci su 19. jula i 9. augusta, a cijena veća od 550 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Uživajte u biseru Crnogorskog primorja uz turističku agenciju Omega.
1: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
0: Marketing najboljeg radija.

Marketing. Mjesec ormara u Fisu je idealna prilika za kupovinu modernog i funkcionalnog namještaja. Od 1. do 30.6. u prodajnim centrima FIS nudimo pogodnost povoljnije kupovine i odlične uštede, -15% na kompletan asortiman ormara. Birajte i

0: Mali radio.
1: Ovo je radio Unsko-sanskog kantona.
2: Radio za sve vas.

Radio priča. Draga djeco, znate li priču o kokoški koja je nosila zlatna jaja? Jedan farmer i njegova žena bili su veoma siromašni, a imali su petero djece da prehrane. Jednog dana, farmer, kako su ostali bez prebijene pare, odluči da ode na mjesni sajam i proda svoju kravu. Dok je išao, na putu susretne nekog čudnog tipa. Imao je sitne oči, na glavi kapu lakrdijaša, a u rukama kokoš. Ako mi daš kravu, ja ću tebi u zamjenu dati čarobnu kokoš, reče ovaj čovjek. Pa baš se ne bih složio, odgovori farmer i krenu dalje, ali onaj povika za njim. Ma nije ni važno, izgubio si priliku da se obogatiš. Farmer se vrati i upita. Ti reče da se obogatim? Naravno, odgovori čovjek. Ova kokoš može riješiti sve tvoje probleme u trenu, ali ti ne mogu reći ništa više od toga. Farmer se nekoliko trenutaka češkao po glavi, a onda pogleda neznanca, pa pogleda kokoš i ko zna zašto, ko zna kako, odluči da kravu zamijeni za kokoš. Kada se vratio kući, žena mu reče da nije pri sebi. Ma jesi li poludio, šta ćemo sad jesti, kokošije noge i perje? Ali sljedećeg jutra nađoše oni zlatno jaje u kokošincu. I od tog dana svakog jutra bi ih dočekalo novo zlatno jaje. Za kratko vrijeme farmer je podigao novu farmu s mnogo različitih životinja. Sada je imao i veliko polje s povrćem, stabla koja su se sabijala puna plodova.

0: gledaj u nju ko u čarovnu kuglu.
1: Ako te oba suza stigne, vidjet ćeš mene, rakiju i tugu.
0: Ako te oba suza stigne, znaj da smo našli tvoju porugu u flaši.
1: Koja je plovila, plovila dugo, da bi je na kraju

0: Svaki vaš dan može biti lijep. Provedite ga uz talase Radija Unsko-Sanskog kantona.
1: Prije tebe znaj, ja nikad nisam znao voljeti. Od ljubavi sam dušu krio, u oči pogledati smio, njih što nisam volio. Prije tebe znaj, ja nikad nisam mario.

Štrajkuje mi žena, više neće kuhat grah. Štrajkuje i švalerka, nisam platio joj stan.

Sreli smo se jednog toplog leta, odlučili da krenemo na jug. Poneli smo samo našu ljubav i verovali put će biti dug. Te lude noći, okisle od vina, u zagrljaju rovina.

noći i ljubav je ne dostaneš li ti. U zalu sada jedna senka luta i traži jedan izgubljeni svet, a gole grane pokisle od kiše opominju da umrlo je sve. Za nama sada plače jedno leto, jedan čovek

0: će proći. I ovo će proći, i ovo će proći, i ovo će proći. Ko što svaka mora proći, mora, i ovo će proći. Ko što jednom zora mora doći, i ovo će proći.
1: I ovo će proći.

s majkom prirodom u harmoniji biti, to svak mora temeljno da nauči, jer ako nastavimo svi po starom, priroda će još gore da nas opauči.